0: Pentru că acest polițicat nu își lăsa un vesel un sistem de alarmă clasic pentru personal team managers în al excepțion de vesel că fără încă tot dumneavoastră.
1: Mi-e doar să ne-am nefăsit

0: Sunt de tot Adan, mi-a fost dat să stai în fața mai clăiță. Iar la Adan a zis că sunt diferit. Deci asta era cu fărul
1: Adan.